نشته که کردن نخبر که کن که لوک لخچه نشخیت لی لوک لخچه و تا نخوی نتین انز نقلی خا نچل نتانه نکوبه ریکین لی شه اوت ننومه رو بلا چور چال اوان نتمار اچی که کن نکشتا خومی جلاغو اخوی جو گوچی سی کوک رنک تاو اقلقه جلاغو اخوی جو گوچی سی کوک رنک مای تول کوک نقلی بلی بچی سلیتا آران ساشکوا نق جلاغو اے نرو نکوان کلی رایلال ساشکوا نق جلاغو اے نخوی نرو نکوان کلی وقل شمانک ماکا چی که کوان کرن تاکیو ایلیتال کارو جو گوچیش بانوکی نکاتنابی زی نلب خائن سل کاوش لفال ما قارش چی لانکیل کی ریبان کاتن انکیل ریبان نک فی جو کوچش وانو کیلا نلب خان کسی کاش جالال نکوانی و نلچی کو نتوخوان کلی کچو آم نتوخوانی کاکا کویلال ری نک سا نیخونشیا وی تا کاخ کاوش لچی خوکان خود کورات لی ریلال تا تو چوکه اوان این کاره نکاه نکتا کل ما خون نک رایلال زلی خون خون چی کوپراتیو است و کانک رخلال نکو خودسوک ناله بیری کین زن نکتا تا پیر نکتا را پیر اخش خاکو من بود چی خو کاین جو کو چیش کور سینکیل قیب و ری نکچا پیل کوانک لی قوان خیک زلی خون خون چی کوپراتیو است چی خو کاین بی نک نکا کناب کو چی کن لی نیم لسای چو لخ چو کره چی خویی لش لش لخولو مینل ریل خون خون چی کوپراتیواس لی اسوسیادوس لی اسوسیاداس لش لی ساحل پویانام لی کوک الاخوی لش لی نکش کوتوک لش لی نکش کاورسینگ لش نکش لوکتریش لی کاویلال لی نکش تالیمان زلی خون خون چی کوپراتیواس سایچ ولا شکره چی رو لی لوک لخو تنگ خا اینجو کو چی کولک سایش لقیک لی سرقیک و چی قاپا دیوس تشکتا و سبتسین قیسا کومونیل شکل کوش خیلی کو بیره یو بیچی کلک ایرکین رکین لیشتین ماغا لی نکه کلک ایرکین رخلال سلی کوپراتیو اس خون خون تغیر لی بیز قچول لشقنا قاکو اشقا سپیتس این لیش لخولو منل کارو لی نارو تو اتی نقوی سخو نقل لی چوتم رینق جو قوچی ریل لی هونال رینق جو قوچی شبانو کل چی چاپیل لی خون خون چیک آخر اجیقی چوکو کچیز خیر اقیق انق کن ماری رختن تو تقاکو لیکنه لو بلی قاکمون چان روش کل پازش دین آخر اوان ماری انی خون نق کن آران و چتیکی خونی چنا چاک کلالو آنچی چو چیزین لی قاکمون ماری جل شقاقی خون لی آتین سفه و آنچی چو کش که باش کن کل کرو لی چوکو چیز دیگ بلارو ما رسینکیل چی بخش که کمونیل ماش کار رسینکیل که ما چلوک ماش چوکو چی روی پالچان رو نتقا کل قیب چی رو لی رایلال چی رو لی چاک کلال نچال ما کوا سلی خون خون چی کوپراتیو است کون چاک را بود لی کارون نکا ناسا یپین داش یه نکش خولمین چکه با جی کان خلق لی چاک را او نک کون که بلی چاک را بلی قتلمی کوتی ما لایش نکی نو ماره اینکا خوال توشی چی ادی نکتی ریشانه لبخایی نبان کویلات شکه کنی چه اختیلال ملخه تاو خون لاماک نکناو نکین که تا کنیم چی خوکان بود سنی خون خون چی کوپراتیو هست پی کارو اخوی چو کو چی شپانون کل تن تورا تا کنیم چی چو چو چی خون نکین که تا کنیم جیل چی خوکان وانش چقرب لیقا کومونیل وانش چقرب لیقا کوپراتیو بود نکنا کنیم چی خوکان ننمه چل چنچن تکی ما کاش کل ما اران نق نشتیکی شه اینگ لی چاک کلال خون خون اران نق نشتیکی پشچه پل شه لی نالی بین اوز سالی خون خون چی کوپراتیو است اپن شکومون لی دن تو تاری لخولو مینل نقی اتی نک چلیش لخولو مینل ما کوا کخی لی متقل لی لخولو مینل لی کنسخو دا ادمینستراسیون یو کو بانچی اتی نک چریش لایش لیکو لیکمون لیپویانام لینکه که ایچول چی اوکنگ لیش خرومین که لیخون خون چی کانخل اوت کوانگه که ریلوم لیکمیسیون ده ویجیلانسی چیسا انا لیبا کوایه رنق سقل ساشویل یوکو چیش انون که لیخون خون چی کانخل این که آرخ تقا شب
kunal jis kok nalep li nakanaw nak mag astial lil malak ma bartus kam li akal religikan ahel ru jo kredi ka komonil aran kuang jika kau saran tashi li kanalep ut jisan to kanhelak yumare aku isa shkawa hanak kotko li shkali li kanhelak kutyo kotish banunkil kwa shera pichak sa istiklahit anakwan li sera kiki yo kotish banunkil zalikyam churu li kutan hain a toch bayak chanru yo kotishik mahuna tik li shkali li kanhelak shkawa nori ken li shkali li honal akshnume ko chanjik li kanhelak kanajik o mahuna tik li ken li haru pol li haru pshamanjik na kanajik o anakwan re li loklak chab hain Wing up, one carujochi pulmang. Good mare, such a baki hand, what you got is for Palerikin. Nak, in Kanakasil, this is a bill. One nak halanjik nalen, now tisa. Holy common hinds, jejak nalen, utentori bal. A marinka a hell ro, a man laos, a cash conkiller. Una clatna cash conkiller, Huna lebli, ma bartach kam, Yokachi trapok. Aban di concurso de junjo chi cooperativas abanan di concurso de junjo chi cooperativas macuarena yo cochi sepal di bonal macuarena yo cochi sepal li kanjes lina sikman an malafina man khana yo cochi sepal retal nak li ataklankin kuansa shnaaf ut yo cochi sepabankin aban chanro takabanu hain dikin di chabil Adinak, Rikin di Chabil Kubang, Rikin Shkebal Kitsa Adin, Rikin Shpanu Kili, Angel Sashona Lil, Akwe Utinka Shkebal Saak, Naleb Kaush, Linashik, Shkupal Hunak Likomonil, Linashik, Shahkin Kil, Unchutak, Lakholominil, Nakoy Benibi, Nak Sakomonil, Likonkosa Likuho, Chikooperativas, Doruk Chistaupal, Lina lepra in Dorokchi okeng Renak Khochan rukyochi shikri honal Okanak krishni masteram Lik angel Likyoko chishpanunkil Salikamolam Malak salik Hunhunkchi kooperativas Chokambi eshkanak akwa eshkastitzin Nakwakuchish kultikankil charu Nakshokulak salikyan Klikin lishteak maga Utanak kwan nim antushi kuchik lihonal shik e re rapinkil shkia pshkush fede kobera.